ערב למזרח בסרגל וסטרוגן ופרוטסט זוגן בספלייט ופייט זאת גשיכת בשלסן. Just listen.